0: Indonesia Vietnam.
1: Sutejo.
2: Oh, dadi riko jenenge Sutejo.
0: Aja ngisi-isi jenenge Sutejo.
3: Benar-benar. Metronomi sakmono tetep.
4: Awakmu kuwi gedhe muni angin.
0: Kok iso pinter.
4: Rene kok guri.
0: Ndak ayo.